will fi se kania nyina anya pe o ene nye kania bi a na betumi e di ahwe ba bi ehu niam ai tie enti na ka kra wo driver ye wo highlight ye wo highlight a chese esum ne ka bi no na nso ene ye wo sum ene ye wo dim light enti no want to mean fa want to mean fa dim light no enko nante ba bi esum ka bi wo I pray for you.